0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Ha, jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat kat G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya Terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejadian kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan

mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Dubedan, rejim Zionis membedil Bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di Bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai-ramai lagi Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

Kerja naik taraf sistem perparitan di Jalan Dato' Sulaiman, Taman Abad Johor Bahru kini mencapai kemajuan 89.05% siap. Menurut Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Muhammad Hairi Masyah, projek itu melibatkan pemasangan 11 unit lampu jalan menurap jalan serta pemasangan papan tanda dan pengujian kamera litar tertutup CCTV. Projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya hujung bulan ini. Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ Committed memperoleh persijilan sistem pengurusan keselamatan pelancongan pengembaraan ATSMS. Bagi aktiviti pendakian di Taman Negara Johor Gunung Ledang seterusnya memperkasa budaya keselamatan. Menerusi hantaran Facebook Johor National Parks, pelaksanaan sistem itu dapat memperkasa pengurusan risiko, prosedur operasi, kesiapsiagaan kecemasan serta penyelarasan tindakan antara agensi. Inisiatif berkenaan menjadi nilai tambah dalam menjaga keselamatan pengunjung, jurupandu gunung dan petugas di kawasan tersebut. 75 pendatang asing tanpa izin ditahan atas kesalahan tidak memiliki permit sah menerusi op sapu yang dilaksanakan di Pulai Mutiara Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor, semua parti ditahan dibawa ke bahagian penguat kuasa JIM Johor untuk tindakan lanjut. Tindakan diambil mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Seorang lelaki dan wanita berusia lingkungan 20-an ditahan penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor selepas disyaki berkhaluan dalam satu operasi pemeriksaan di sebuah hotel di Pontian tengah malam tadi. Menerusi kenyataan Facebook Jaij, pemeriksaan dilakukan kira-kira pukul 12.30 tengah malam apabila penguat kuasa mengetuk pintu bilik hotel sebelum dibuka 8 minit kemudian. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-duanya mengaku bukan pasangan suami isteri maupun mempunyai hubungan mahram. Kes disiasat mengikut Seksyen 27 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor kerana disyaki berkhaluan. Seorang wanita maut selepas diempat pokok kelapa sawit di ladang kekayaan Paloh Keluang pada pukul 4 petang semalam. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Yusma Yuzaini berkata, seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keluang digerakkan ke lokasi. Mangsa dikenal pasti sebagai Safia Abdul Rasid berumur 37 tahun. Pasukan keluaran operasi bertindak menggunakan bantuan jentera jengkaut JCB serta peralatan menyelamat untuk mengangkat pokok tumbang. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas kesihatan. Sekian berita di Sunteng Nor, Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik penyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mahu bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Ini DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Milani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada setengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTMF.
4: Hai, saya Zana Zain.
5: Hai, saya Siti Nohaliza.
4: Jangan lupa dengarkan Johor FM,
5: Permata Selatan.
4: Yeah.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

membawa kereta melebihi had laju. Memandu sambil menggunakan telefon bimbit, langgar lampu merah, parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey. Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, ya.

Perkongsian menarik Johor FM hari ini. Kerja naik taraf sistem perparitan di Jalan Datuk Sulaiman Taman Abad Johor Bahru kini mencapai kemajuan 89.05% siap. Menurut Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Matsyah, projek itu melibatkan pemasangan 11 unit lampu jalan, menurap jalan serta pemasangan papan tanda dan pengujian kamera litar tertutup CCTV. Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ Committed memperoleh pensijilan sistem pengurusan keselamatan pelancongan pengembaraan ATSMS bagi aktiviti pendakian Johor Gunung Ledang seterusnya memperkasa budaya keselamatan. Menerusi hantaran Facebook Johor National Parks, pelaksanaan sistem itu dapat memperkasa pengurusan risiko, prosedur operasi, kesiapsiagaan kecemasan serta penyelarasan tindakan antara agensi. 75 pendatang asing tanpa izin ditahan atas kesalahan tidak memiliki permit sah menerusi Ops Sapu yang dilaksanakan di Pulai Mutiara Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Immigration Malaysia, JIM Johor, semua parti ditahan di bawah kebahagian penguatkuasa JIM Johor untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki dan wanita berusia lingkungan 20-an ditahan penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, selepas disyaki berhaluan dalam satu operasi pemeriksaan di sebuah hotel di Pontian tengah malam tadi. Menerusi kenyataan Facebook JAINJ, pemeriksaan dilakukan kira-kira pukul 2.30 tengah malam apabila penguat kuasa mengetuk pintu bilik hotel sebelum dibuka 8 minit kemudian. Seorang wanita maut selepas dihempap pokok kelapa sawit di ladang kekayaan Paloh Keluang pada pukul 4 petang semalam. Komando Operasi Pegawai Bomber Kanan 2, Yusma Yuzaini berkata, seramai 8 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Keluang digerakkan ke lokasi. Sekian ringkasan berita malam ini. Salam Malaysia Madani.

0: Nomor 13.
1: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
2: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Eh, abang, bunyi apa tu?
1: Haa, macam dari bilik Mira.
0: Jom, kita pergi tengok.
2: Mira, cepat buka pintu ni. Mira,
1: awak cepat pergi ambil kunci.
0: Ya Allah, Mira, apa kau dah buat ni?
1: Mira, kenapa sampai macam ni?
3: Kemurungan adalah salah satu faktor kes pembunuhan diri. Terutamanya berlaku dalam kalangan remaja. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, NHMS, menunjukkan separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun dan 3/4 daripadanya pada pertengahan usia 20-an. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, perlu sentiasa peka dengan perubahan tingkah laku anak-anak anda. Tiga langkah yang anda boleh ambil bagi menangani isu ini. Pertama, mendapatkan bantuan daripada pakar psikologi. Kedua, berkongsi dan meluahkan masalah kepada keluarga dan rakan terdekat serta menerima bantuan dari mereka. Ketiga, mengaktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang positif dan berfaedah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM. #JohorFM Prihatin.

semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan lintas langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cinta kita daripada Inka Christie dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khabar penyampai di Senang FM Hanim. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita, ya.
1: Bukan kita je sebenarnya. Satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan seluruh bagi piala dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mama ini. Bukan hari kelama, tadi sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga penyelitian kuala tinggal juga dapat dua kuala Terengganu. Itu yang tiada pada pihak jabatan yang masukkan. Dan kalau tadi kami juga salah satu lokasi ada penuh. Dan ini dia sebenarnya kedua terangnya. Iaitu Al-Tanda, lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan mata air nak jabat, saya tak berkata mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kepada hajar yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong-penyokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi pendek tadi ini masing-masing marah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are

dari persembahan dari Westlife, menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi 0-0 antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM, Permata Selatan, hanya untuk anda.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzy Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, MBPG akan laksana penggunaan kamera badan bagi perkukuh keselamatan. Ops cegah AADK Johor, kesan 40 individu positif dadah. Berita sepenuhnya. Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG memperkukuh aspek penguatkuasaan menerusi penggunaan kamera badan dan peranti mudah alih bagi meningkatkan profesionalisme, integriti selain ketelusan dalam pelaksanaan tugas. MBPG menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu selaras dengan aspirasi bandar pintar serta usaha mempertingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Penggunaan kamera badan dan peranti mudah alih berfungsi sebagai bahan rujukan sekiranya berlaku aduan atau pertikaian di samping melindungi kebajikan anggota ketika menjalankan tugas. Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru HSAJB akan melaksanakan proses pemindahan operasi sementara di Jabatan Kecemasan dan Trauma mulai 3 Ogos depan. Langkah itu dibuat bagi memberi laluan kepada projek naik taraf fasiliti jabatan berkenaan selain meningkatkan keselesaan pesakit serta mutu penyampaian perkhidmatan. HSAJB memaklumkan proses pemindahan operasi akan dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tempoh kerja-kerja naik taraf. Keperluan untuk mengganti Jambatan Parit Haji Adib Salam ke Teluk Bakong di Batu Pahat akan dimaklumkan kepada Menteri Besar Johor untuk tindakan lanjut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semerah Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, jambatan sedia ada tidak mampu menampung berat serta saiz kenderaan zaman kini. Ketika ini, hanya kenderaan ringan dibenarkan menggunakan jambatan tersebut. Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAENJ, Johor Bahru segera bertindak menyalurkan bantuan kepada sebuah keluarga yang terpaksa bermalam di masjid dan kenderaan selepas kehilangan tempat tinggal semalam. Menurut kenyataan MAENJ, bantuan disalurkan merangkumi pembayaran penuh deposit rumah sewa serta sumbangan bantuan keperluan dapur. Bantuan itu bagi memastikan kebajikan keluarga berkenaan mendapatkan kediaman lebih selesa dan selamat dan meringankan beban mereka. Tindakan pantas itu adalah hasil amanah para pembayar zakat di Johor untuk disalurkan terus kepada golongan memerlukan sekaligus memastikan kebajikan masyarakat terus terpelihara. 40 individu didapati positif pelbagai jenis dadah menerusi ops cegah dijalankan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Johor di 5 daerah negeri ini minggu lalu. Menurut kenyataan AADK Johor, seramai 50 individu diperiksa dengan 49 menjalani saringan sepanjang tempoh operasi pada 15 hingga 16 Julai lalu. Usaha penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi membanteras penyalahgunaan dadah demi kesejahteraan masyarakat. Sekian berita disunting Nur Azizah Drahman daripada Bilik Berita Jor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Klik Tanjung Berita.
1: Baik, 7.53 minit pagi. Lagi perkongsian untuk klik tajuk berita. Fahmi puas hati prestasi RTM beri bayangan lebih banyak acara sukan bakal disiarkan. Di mana beliau berkata isu yang timbul berjaya dikenal pasti dan diselesaikan dengan pantas sekaligus memastikan pengalaman tontonan rakyat Malaysia tidak terjejas sehingga aksi final berlangsung.
2: Ya, Facebook pulih selepas alami gangguan berguna alami masalah log masuk dan suapan gagal di muat semula terutama ketika menggunakan peranti selain telefon pintar. Pengguna kongsi tangkap layar notis akaun anda tidak dapat diakses. Mesej menyatakan isu dijangka selesai dalam beberapa minit. Down detector merekodkan lonjakan laporan gangguan menunjukkan masalah akses meluas di pelbagai lokasi. Beberapa fungsi terjejas termasuk muat naik foto, video dan penghantaran mesej messenger. Tiada kenyataan rasmi daripada Meta setakat ini. Ni semalam yang tak dapat nak masuk Facebook tu kan?
1: Okey, PRN Negeri Sembilan PH sasar menang 23 kerusi untuk bentuk kerajaan negeri lebih stabil. Di mana Pakatan Harapan PH menetapkan sasaran memenangi sekurang-kurangnya 23 daripada 36 kerusi dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos ini untuk memperoleh mandat lebih besar dan membentuk kerajaan negeri yang stabil.
2: Ya. Iran gantung pelaksanaan komitmen MOU dakwa EAS langgar perjanjian. Pemimpin tertinggi Khamenei sifatkan tanda tangan Presiden EAS tidak bernilai dan tuduh Amerika Syarikat penipu serta tidak boleh dipercayai. Iran dan barisan penentang memberi amaran akan memberikan pengajaran yang tidak akan dilupakan jika EAS mencetuskan peperangan. EAS lancarkan siri serangan udara ke wilayah selatan Iran dan membalas dengan serangan peluru berpandu dan drone ke penggalan EAS. Dan Kementerian Kesihatan Iran laporkan 50 maut dan lebih 500 cedera akibat serangan AS sejak 27 Jun lepas.
1: Okey, FIFA kena kecam jual rumput final RM12,347 di mana stadium yang menjadi gelanggang rasmi pasukan NFL New York Giants dan juga New York Jets itu menyaksikan badan induk bola sepak dunia berkenaan menawarkan potongan rumput padang secara dalam talian dengan harga antara €335 iaitu RM1,846 hingga RM2,240 bersamaan dengan RM12,347. Molek dia masuk dalam kotak tu kan macam secebis rumput. Saya pun boleh buat tu tapi saya cakap lah rumput tu rumput final sedangkan rumput tu rumput
2: pada
1: bola RTM je.
2: Tapi cuba jual rumput rumah awak mungkin laku. KPDN akan tambah kekerapan jualan Rahmah Madani bantu rakyat tangani kos sara hidup. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata beliau akan meningkatkan kekerapan penganjuran program jualan Rahmah Madani mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi.
1: Baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan kami kongsikan.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM
2: Aura Permata.